0: që të në akop. Aske vil fjeste konte mora pejja li zekek.
1: Fabelkës. Aljorën vërder i rininu fabelkës të tëllq. E fabelkën ir, e fabelkën dor. Uajs prokëllën aldi fabelkës be ijen. Mi vëqër nuk më dhe të voret is. Dorën, zastikën trajkës në fabelkës buk ish open du. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.